boetse e sesitse madihlo fa mo mamedi mme go tlisetsa kgaolo ya diketetse tharomagolo a supile le mašwe ma matlhano a metsemene ya monyaka natefelo.